0: Strani top 40.
1: Pogled na inozemne top ljestvice.
2: Napravit će lom, stari vačak Tom.
3: Ja stavno pričam o tamburi, ja stavno pričam o tamburašima.
4: Kad krenu zajedno to urlikat, onda je samo gotovo.
5: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
6: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
7: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
8: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
9: Sever na francuskom, mislim, znači strog praveda.
10: Ja sam ti običan čovjek.
11: Dobrodošli u sat vremena nove hrvatske glazbe. Ovo je inkubator emisije u kojoj se i sami možete uvjeriti kako nova domaća glazba nimalo ne zaostaje za svjetskim trendovima. Ja sam Kornelija, danas smo za vas pripremili Borisa Novkovića, magazin Sandija Cenova i savršene marginalce. Između ostalog naravno, a šapnut ću vam da imamo i novi broj 1 na HR Top 100. Kroz sva ta čudesa vas i danas vodi naša Ana Radišić.
12: Veliki pozdrav, dragi ljudi. Na samom početku današnjeg inkubatora, suradnja koju smo čekali 10 godina. Toliko je naime prošlo od kada je na svom prvom albumu Marko Vukes surađivao s legendarnim Mirom Buljanom. Pjesma je čekala puno desetljeće, sve dok Miro nije ocijenio da je Marko konačno spreman za nju. Ovo je Ti si moje nebo.
13: Poljubac tvoj je sočan i velik, mogao bi s njim slomiti čelik.

0: Inkubator novih vremena.
1: Fameja je novi bend iz Osunčanog Zadra, a mi smo malo čas slušali njihov prvi autorski singl Povratna karta. Uvjerena sam da ćemo vrlo brzo kupiti kartu za povratak u njihovo zanimljivo društvo koje predvodi naš radijski kolega Davor Valčić.
2: Inkubator novih hitova.
1: Ako se ne varam, prošlo je točno 40 godina od kada je Boris Novković objavio svoj najveći hit Tamara, odnosno Kuda idu izgubljene djevojke. Ovih dana ga opet slušamo i to s dobrim razlogom. Tamara u manč remiksu na broju 38 liste najslušanijih.
3: Nebo se

0: pjesmu i novi spot koji je po mnogo čemu poseban. U njemu naime glumi Alenov sin Karlo koji je pljunuti tata iz mlađih dana. Stvar se zove Žena mog života.
1: Inkubator domaće glazbe.
0: Najbolje su one pjesme koje nastanu neplanirano i spontano. Jedna od takvih je upravo pred nama. Ona je Darija, a sa pjesmom Odaberimo ljepši kraj najavljuje nastup u svom rodnom Dubrovniku, gdje predstavlja kompletan album.

0: Proljetni inkubator najbolje glazbe.
1: Dora Vestić za pjesmu Vrtlo kaže da je svojevrsna pjesma rugalica i da je upravo radom na njoj rasla kao autorica, ali i kao osoba. Dovoljno razloga da pojačate radio.

0: naše predstavljanje albuma tjedna najbolje ćemo zaključiti s porukom koju savršeni marginalci šalju ekskluzivno za Inkubator.
1: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora dobre glazbe. Mi smo
2: savršeni marginalci.
3: A vi slušate naš novi singl
2: Basta Estrada
1: s našeg prvog albuma
2: Sjempre Marginal.

0: Nakon adrenalina savršenih marginalaca stigao nam je i kofer adrenalina Sandija Cenova, koji je inspiraciju za novi singl pronašao u svojoj strasti, odnosno brzim automobilima.
1: Inkubator hrvatske glazbe.
0: A pred nama je mladi Tin, koji je ovih dana objavio tihu pjesmu o tihom kraju ljubavi. Tin nam se i sam javio ekskluzivno za Inkubator.
2: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora, moj ime Tin. Posljednji ples je jedna od onih pjesama o kojoj je malo teže pričati, zato što je jako osobna i baš iz tog razloga sam razmišljao da li da ju izbacim ili ne. A nastala je 2023. godine, dok sam bio u najvažnijem odnosu u svom životu, koji je dolazio kraju. Spot sam htio da bude u nekakvom prom night stilu, što smo i uspjeli realizirati. A pošto je pjesma slow dance, možda se čak i uhvati nekakav trendić taj na maturalnim večerima, ko zna.

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Ja sam Ana Radišić, a ovo je Inkubator najbolje glazbe. A svi skupa ćemo u sljedećih nekoliko minuta biti ni manje ni više nego u rajskom vrtu. Tamo nas na 13. mjestu liste HR Top 100 čeka magazin s njihovim novim singlom Jabuka.

0: inkubator novih hitova.
1: Budimo čuvar, zadnji single koji najavljuje naš nadolazeći album Hodam po vatri, koji izlazi 8.5. Pa ove pjesme je nekako bio veći fokus na brass sekciji, udaraljkama i back vokalima koji postaju čak i lead vokali u nekim trenucima. I tako da evo, nadamo se da vam je dobra i veselimo se vidjeti vas sve na promociji albuma 15.5. u klubu Aquarius. Hvala, čao!

0: Zagrebački bend Teret ima novi singl koji je ujedno i najava njihovog albuma. Pjesma se zove Budi moj čuvar i upravo smo odslušali u našem inkubatoru. A pogled na sat nam kaže da je vrijeme za 5 najslušanih proteklog tjedna.
1: Savršeno vrijeme, Ana. Na broju 5 Vana, za čiji smo novi singl prošli puta predvidjeli ulazak u top 5. U šaci te imam. Četvrta je Vatra i njihova razglednica. Treće su Fluentes i Bezuvjetno. Na drugom mjestu Jakov Jozinović i Ja volim. Što naravno znači da nakon više od 2 mjeseca imamo novi broj 1. Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene.

0: vrhu liste HR Top 100 došlo je do promjene. Marko Kutić je iskoristio pobjedu na Zagrebačkom festivalu na najbolji mogući način i sa svojim hitom Uzmi i drugi dio mene popeo se na broj 1. Čestitamo Marko, a vi kompletnu listu najslušanijih po običaju možete pronaći na top-lista.hr.
1: Inkubator novih hitova.
0: Za sam kraj našeg današnjeg inkubatora idemo u sjajno društvo Tonija Starešinića, najavljujući njegove koncertne promocije u Zagrebu 5. svibnja i u Splitu 23. svibnja. Do sljedećeg tjedna ostavljam vas uz glazbu za ekološki osviještene uši. Bok svima!

0: Evropski aktualno informativno EU minute.
1: Ovaj tjedan će u Europskom parlamentu Europska komisija raspravljati o potrebama za ciljanim kaznenim odredbama i povećanoj odgovornosti platformi u borbi protiv zlonamjernog ponašanja na internetu. Glasanje o rezoluciji za zlostavljanje i uznemiravanje na internetu slijedi ovaj tjedan, a javit ćemo vam kako će glasanje biti održano i koji su rezultati glasanja. Također, glasat će se i za akt o digitalnim tržištima. Na raspravi će zastupnici pozvati na brži postupak usklađivanja i pomni nadzor alata za pretraživanje i usluga u oblaku koji se temelje na umjetnoj inteligenciji. Glasanje o ovoj rezoluciji na rasporedu je isto tako ovaj tjedan, pa ćemo vidjeti kako će glasanje biti održano i koji će biti rezultati.

0: Prije nekoliko dana posjetili smo Đuro Đaković montažu i uživali u društvu radnika iz Indije. Ovo je savršeni primjer zadovoljnih poslodavaca i radnika. Emisiju emitiramo danas na praznik rada i posvećujemo svim radnicima koji zbog posla danas nisu u svojoj zemlji sa svojim obiteljima.
1: Kristina Tolić, radim ljudskim resursima sa strancima.
2: Što to znači, evo koliko imate stranaca za sada u ovom
1: trenutku? Pa imamo oko 150 stranaca sa Filipina i Indije, većinom su zavarivači.

0: Kovači i bravari.
1: Koliko je izazovno?
0: I što pa je nije tako strašno. Nije jedino, mislim, za smještaj, pošto ima istog za pacijeveru kako ih sam spojiti, ali ovako je okej. Okay. Moramo ih posložiti kako treba, ali ovako je sve okej. Okay. Komunikacija, većinom malo prevoditelj ko nije baš sa engleskim. Malo engleski, malo hrvatski, svašta.
2: Koliko su oni zadovoljni? Evo, poslom samim pa, radom?
1: U montaži.
0: Kod nas evo po 3-4 godine neki, imamo ih koji su već 6 godina i 7, vjerojatno su zadovoljni dok su toliko dugo kod nas idu i van raditi, nemaju primjedbi.
2: Kako se živjeli su se sa zajednicom, evo i rekli
1: su i sami igraju kriket, supruga je jednom je došla
0: da,
1: i...
0: Došla je malo u posjet obići, da ne moramo stalno ići. Prilagodili su se i hrani, uvjetima, svemu.
1: Neka poruka možda ostalim poslodavcima, zašto je dobro imati strane radnike?
0: Uvijek su dobra, nova iskustva, kod miješanja različitih kultura, da se svi međusobno upoznaju i vide dalje.
1: I budemo bolji svi skupa.
2: Please just tell me your name.
3: In English.
4: Mm-hmm. Hi, my name is Reshma.
3: Mm-hmm. My name is Joel.
2: And your
5: Croatian. He does, right?
2: You know Croatian. You know Croatian. It's great. Okay. Just few nekoliko samo mi informacija. Reci, evo, kako ti se sviđa u Slavonskom Brodu i što radiš?
3: On
6: će podižen me tam, baro.
3: Veldrna kara? Sevri vaš. Radi. Duro da god.
2: Koliko dugo?
3: Koliko tu?
6: Četiri.
2: Četiri godine. Mm-hmm. Kako ti se sviđa u Đuri Đakoviću?
3: Dobro.
2: Dobro, zadovoljan.
3: Yeah.
2: Kako ti se sviđa u Slavonskom Brodu?
3: Da.
2: Dobro.
3: How do you
5: like it here in
3: Slavonskom
5: Brodu?
3: Ja, dobro.
2: Što ti voliš? Oni su rekli čevape.
3: Čevape.
2: Čevape.
3: Burek.
6: Burek.
3: Uz skobir.
2: Pitala sam je li im nedostaje obitelj.
3: Do
2: you miss your family? Yeah. Okay. I onda je tvoja obitelj došla,
3: yeah.
2: Tvoja supruga je
3: yeah.
2: Tu. May I ask you a few questions?
4: Yeah.
2: How do you like Slavonski Brod and how did you decide to come to visit your husband?
4: Yeah, to visit my husband. It's really calm and quiet place compared to UK and India. I like it here. Mm-hmm. Not so crowded. Mm-hmm. It's good.
2: Where do you live in India?
4: Yeah.
2: Mm-hmm. Which part of?
4: Kerala, South India.
2: Mm-hmm. South India. Uh-huh. Yeah. Yeah. All of you. How was your travel?
4: It's really good. Just 2 hours travel from UK and here. Great. Studying in the UK.
2: You are in UK.
4: Yeah.
2: Oh, great. Okay. Now you are finally together. Do you have some future plans? Can you imagine your life in Slavonski Brod?
4: I just reached this 1 week, so no, I didn't get any time to spend here. So
2: okay, you will.
4: I'll hope.

0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Alzheimerova bolest, neurodegenerativna bolest kod koje u svijetu boluje više od 55 milijuna ljudi, a znanstvenici godinama pokušavaju otkriti uzrok ovog stanja, ali odgovor je još uvijek obavijen velom tajne. Kada bi ljudi mogli na vrijeme otkriti da će u budućnosti oboljeti od ove bolesti kvalitetnom prevencijom, bi se vrlo vjerojatno moglo ublažiti ovo teško neurodegenerativno stanje. Nova istraživanja provode se kako bi se doskočilo tom problemu. Naime, kako piše Science Alert, u novim istraživanjima koje provode američki znanstvenici iz bolnice Massachusetts General Brigham u SAD-u, otkriveno je da bi se pomoću biomarkera pod nazivom p-tau-217 mogao otkriti Alzheimerova bolest i prije nego što se pojave prvi simptomi bolesti. Ovaj biomarker mogao bi biti pokazatelj ranog nakupljanja amiloid beta i tau proteina u mozgu, odnosno proteina koji se povezuju uz nastajanje Alzheimerove bolesti.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: and I'll write your name.
1: Zemlja ima ritam, prati ga. Slušaj kako raste. U vrtiću Radost održana je ekološka radionica organizacije udruge Eko Brezna, financirane od grada Slavonskog Broda. Gošća vrtića bila je Ana Marić iz udruge Eko Brezna.
2: Udruga Eko Brezna već nekoliko godina radi sa osnovnim školama i sa vrtićima i igraonicama. Provodimo razne edukativne radionice, kako iz područja klimatske pismenosti, tako i medijske i financijske pismenosti. Danas smo u vrtiću da pokušamo spojiti i medijsku pismenost, a i naravno ono, jednu važnu temu, a to je klima i klimatska pismenost, ali kroz nekakav praktičan rad što će djeci biti zanimljivo, kroz stavljanje cvijeća, izradu raznih vaza, razglednica od cvijeća. To će njima biti zgodno jer oni su mali, ali kroz rad mi ćemo razgovarati o okolišu, o cvijeću, o očuvanju prirode i tako na neki način kroz praktični rad ih učimo koliko je važno brinuti o prirodi, o okolišu i o svemu što nas okružuje. Jer mislim, nažalost, sve ove stvari što se događaju, klimatske promjene, i to najviše će utjecati na njih, pa možda da ih na vrijeme pripremamo. Mislim da od malih nogu se to najbolje može ostaviti njihove male glavice.
3: Znamo da radite i projekte za starije osobe, starije životne dobi. Koliko bi bila možda dobra povezanost u nekim projektima malih i evo starih osoba?
2: Pa svakako bi. Mi smo to već imali na jednom projektu i radimo tako da radimo slikovnice za djecu na temu klimatske pismenosti koje baš upravo bake i djedovi čitaju kasnije i dijele smo bake i djedovima na našim radionicama. I bilo bi dobro organizirati neke zajedničke aktivnosti da, ne znam, bake i djedovi sa svojim unucima dođu na ovakve nekakve radionice praktične, jer baš i bake vole ovako i cvijeće i sadnju i to sve. Možda to bi bilo zgodno i možda će to biti u budućnosti neka zajednička priča, ali zasigurno to su sad dvije generacije male koje treba najviše i, i najlakše ih je od malih nogu odgajati u tom svjetlu da brinu o okolišu, a opet starije su osobe koje su lišene tih takvih aktivnosti ili više nisu ni sustavu ni obrazovanja niti rade, nego su mirovini i prepušteni su sami sebi. Ako nisu dovoljno aktivni u nekoj udruzi, znači nemaju, prepušteni su, ajmo reći, sebi, pa ovo im bude super prilika da se malo uključe u zajednicu.
1: Što djeca u vrtiću uče o prirodi, koliko su vrijedne ovakve akcije, rekla nam je odgajateljica Dalija Banah Dardalić.
4: Naš zadatak u dječjem vrtiću je prije svega da djeci pokažemo važnost i blizinu prirode u kojoj živimo. Isto tako da ih poučimo i kažemo im koliko smo i mi maleni odgovorni za svaki korak i za sve što radimo, kako bi priroda i kako bi naš planet što bolje živio i kako bi se što bolje sve odvijalo. Djeca u dječjem vrtiću već znaju da je važno i da je jako bitno brinuti o prirodi. Naravno, to sve radimo kroz igru, kroz iskustvo, pa tako znaju da papir treba odložiti u plavi spremnik, da je biljku potrebno zaliti i dati joj dovoljno svjetlosti i topline, da šume ne smijemo sjeći jer su šume pluća zemlje. Tako da puno toga znaju, a najzanimljivije je ono što je njima to jako zanimljivo i što su puni pitanja i vrlo, vrlo znatiželjni.
3: Ja vjerujem onda da je ovo prva u nizu ekoloških radionica i suradnje sa udrugom Eko Brezna.
4: Evo, meni je jako drago što su kolegice iz Eko udruge danas tu s nama, jer će na prihvatljivi djeci zanimljiv način, naravno kroz igru i iskustvo, pokazati i još više približiti ovu temu koja je djeci također jako zanimljiva i vjerujem da će to biti uspješna suradnja i dalje.
1: Ovu emisiju u sklopu Zelene FM inicijative pripremaju udruge Brodsko ekološko društvo BED, udruga Eko Brezna i radio zajednice Radio 92 FM. Zemlja ima ritam, prati ga. Slušaj kako raste.

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: To je 4 sata na Radio 9, dva vrijeme za trenirane pjesme s nekih od novih albuma, The Long Riders, legendarni kalifornijski band, country, folk, rock, veterani. Ključni utjecaj su imali na američku scenu 80. i 90. godina pod okriljem Paisley underground scene. Novi album se zove High Noon Hymns. U današnjem izdanju emisije Reci ti u tri mi slušamo Four Winters Away, Stand a Little Further in the Fire i A Belief in Birds. Odlično. Odlični nazivi, High Noon Hymns, The Long Riders, upravo sada na Radiju 92.

0: Radio 92. Školarka. Vijesti iz svijeta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u Školarku. Venja Lozer, Kornelija Kvesić, Ana Titlić i Josip Krpan. Možda se pitate što ova imena imaju zajedničko. Prvih troje su naši sugrađani kojima je grad Slavonski Brod na Korzu postavio brončane ploče zbog njihova sudjelovanja na sportskim olimpijskim igrama na kojima su osvojili odličja. Josip Krpan je pak učenik 4. A razreda u klasičnoj gimnaziji Fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti koji će Hrvatsku predstavljati na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi koja će se u kolovozu održati u Istanbulu. Ne sumnjamo da će dostojno predstaviti našu zemlju, a ako se dogodi da osvoji kakvo odličje, nadamo se da će i njemu grad postaviti brončanu ploču na Korzu kako bismo pokazali da se u ovom gradu i zemlji trud, rad i odricanje cijene i kad je u pitanju znanost, a ne samo sport. Josip je također na državnom natjecanju iz geologije osvojio prvo mjesto. A u nastavku emisije poslušajte razgovor s ovim krasnim mladim čovjekom. Prije svega čestitke na tome što ćeš biti jedan od olimpijaca koji će Hrvatsku predstavljati na geografskoj olimpijadi u kolovozu u Istanbulu. Pa se naravno kao prvo pitanje samo od sebe nameće, otkuda tolika ljubav i interes prema geografiji?
2: Geografiju volim još od, nam reći, mlade dobi, kada sam gledao Atlas, listao sam po Atlasu, ali nekako je sve započeo u petom osnovne kada sam dobio geografiju kao predmet. Nekako to je ono što me najviše interesiralo od svih predmeta koje sam tada imao u osnovnoj školi i kasnije su moji nastavnici u školi isto jako pomogli pri, da mi imamo reći, poraste ta ljubav prema geografiji. Moji su me nastavnici vodili i na natjecanja. Kako sam se sve više upoznavao sa geografijom, malo više od ostalih vršnjaka, tako je nekako još rasla moja ljubav prema predmetu i onda se to nastavilo u srednjoj školi.
1: Kad se ja prisjetim nekih stvari koje smo učili u osnovnoj, kasnijoj, srednjoj škole, vjerujem da većina ljudi kad pomisli na geografiju, prvo pomisli nekakve geografske karte, gdje se nalaze države, ali se zapravo geografija bavi puno nekakvim širim područjem. Pa što je tebi od cijelog tog širokog spektra koje geografija pokriva možda najzanimljivije?
2: Geografija je širok pojam i usudio bih se reći da ima nešto za svakoga. Mene osobno najviše zanima taj prirodni aspekt geografije. Zato sam išao ove godine na geologiju, dakle procesi koji oblikuju zemlju, reljef, klima.
1: Si rekao da si predmet upoznao i zavolio u petom osnovne, što ti je tad bilo zanimljivo i je li se to s vremenom promijenilo? Možda su ste iz početka privukle nekakve druge geografske činjenice, a danas je više posjećeno ovom nekakvom znanstvenijem.
2: Sada bih se reći da sam zapravo donedavno više bio za taj jedan društveni aspekt geografije, ali onda sam na prirodni prešao, ajmo reći, u tako trećem, četvrtom srednje. Jednostavno nekako kao mladog me više zanimala ta, ajmo reći, geopolitika i tipa urbanizam, razvoj gradova kroz povijest i tako taj jedan dio geografije.
1: Imaš sjajne rezultate, čestitamo na prvom mjestu na državnom natjecanju iz geologije, dakle to uopće čak nije ni predmet koji slušaš na redovitoj nastavi. Otkuda ljubav prema geologiji i kako si zapravo uspio biti tako dobar u njoj?
2: Pa usudio bih se reći da je sve započelo sa moje ljubavi prema jednim vrlo bliskim predmetom, odnosno bliskoj znanosti, paleontologiji, znanost koja se baš bavi proučavanjem razvoja života kroz povijest. I jedan od razloga zašto jako dugo nisam htio studirati paleontologiju je zato što me geologija nije zanimala.